0: Jeg husker den brudevalsen. I kveld det nok en skjebnekamp for Norges herrelandslag I fotball, åttendelsfinale I VM mot fotballstormakten Brasil. I denne anledning så skal vi ta en prat med en norsk musiker, forfatter, lokalpolitiker og fotballnerd, blant annet kjent fra fotballpodcasten Ballspark. Han bergenser, men også halvt brasiliansk. Hvordan har du det I dag, Dodo?
1: Nej, jeg har det veldig sånn. Jeg litt usikker på hvilken fot jeg står på. Jeg har sovet dårlig, men det fortsatt noen timer igjen.
0: Ja.
2: Og du, men du ikke, du ikke I USA, du ikke I Norge, du ikke I Brasil. Hvor du hen?
1: Jeg I Italia. Altså, jeg hadde ikke trodd at Norge skulle komme så langt når jeg bestilte turen
0: nei,
1: til
0: nei.
1: Italia. Så en liten tabbe. Men jeg skal nok få sett kampen.
0: Ja. Du, folk kjenner deg først og fremst som Dodo, men det en dag vi må bruke ditt hele og fulle navn, så det jo I dag, tenkte vi. For du har jo sikkert et sånn veldig brasiliansk klingende navn. Og det begynner jo bra. Fornavnet?
1: Eduardo fornavnet mitt, fordi min mor var brasilianer, og Andersen, fordi min far var fra Oslo.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, ikke sant? Fordi at hele navnet, ditt fulle navn da...
1: Eduardo Hans Andersen.
2: Ja, det begynner veldig bra, altså. Endrer veldig norsk.
0: Ja.
2: Men du, Dodo, hvis vi skal snakke de som ikke bryr seg så mye om fotball og sin sak, et bittelite øyeblikk, kampen I kveld, hvorfor skal de bry seg?
1: Jeg tror at altså fotball den største sporten og dette den største fotballbegivenheten I historien det blir ikke større enn dette Norge I utslagsrunden og de skal møte verdens beste fotballnasjon gjennom tidene de har vunnet VM fem ganger og bare vært litt sånn uheldige par ganger som har gjort at de ikke har vunnet åtte ganger
0: ja. men altså når var det første gang du så Brasils landslag briljere da?
1: Det var altså den første fotballkampen jeg husker å ha sett var VM-finalen I 1970 og jeg husker spesielt godt Carlos Alberto sitt siste mål det fjerde målet sånn, som gjorde at Brasil vant 4-1 og da spilte jo Pelé også
0: ja.
2: Oi, men da var ikke du gamle gutten?
1: Nei, da var jeg 6 år så dette så jeg I Brasil I Salvador Bahia og den, jeg husker ikke kampen mellom Brasil og England England var regjerende mester men jeg husker Etterpå når vi skulle kjøre hjem I Rio sine gater, så var det bare full fest. Og alle gikk rundt og sang Un, dois, tres, na bom dia do inglês, som betyr 1, 2, 3 I raven på alle engelskmenn.
2: men du, Brasil har aldri klart å slå Norge.
1: Nei, men det har heller aldri vært en fotballkamp der... som har vært tale for Brasil.
0: Altså, det var selv den kampen... Selv den kampen I 98 var ikke noe viktig for Brasil å vinne, egentlig?
1: Overhovedet ikke. Nei. Det var bare prestige, for de hadde allerede vunnet Tullia. Mm. Så det var egentlig bare en formalitet, men det gjorde jo vondt for brasilianerne. Men de kom jo til VM-finale I år, og var kun en Playstation-natt til Ronaldo unna å vinne hele mesterskapet.
0: Ja.
1: Men det en annen historie. Det får vi ta en annen gang.
0: Ja, men hva var det... Tror du, altså, se bort fra at det ikke betydde noe for dem, så det prestisje. De får jo kjeft når de tapper. Hva var det som gjorde at vi klarte å slå dem I Marseille I 1998?
1: Nei, fotball jo sånn at det en sport der det så små marginer at hvis du da senker deg 2%, så det tror jeg var altså hovedgrunnen, at Brasil var ikke 100% på, mens det var til gjengjeld Norge. Mm. Så litt tilfelligheter, men fordi Norge ville litt mer enn Brasil I den kampen.
0: Mm. Men hvis du skal se tilbake, hvilken landslagsutgave av Brasil liksom, din favoritt? Jeg har min 1982-utgaven med Zico og Sokrates og Eder og Falcao og Junior og alle de. Det var liksom min.
1: Ja, det samme for meg. Det var jo en helt utrolig... altså, bortsett fra at de hadde en dårlig keeper og en dårlig spiss, så var det det var et fantastisk landslag. Og at de gikk hen og tappte 3-2 for Paolo Rossi.
0: Ja, fy faen det.
1: Jeg spiste ikke spaghetti på et år.
0: Men fordi...
1: Altså, det var sorg. Det var ekte sorg etter det tapet da.
0: De spilte jo fantastisk gøy I fotball, men de vant jo aldri noe, de. den generationen?
1: Nej, de gjorde inte det. Nej, de gjorde det. Det var nästan samma gäng dukket upp I 1986 och då tappade de väl på straffesparkkonkurrens mot Frankrike. Så det, nej, det inte bra, inte bra.
2: Men du, Dodo, din favoritspelare från Brasil genom tiderna, vem har det varit?
1: Alltså jag har ju sett Pelé spela för Santos för han drog till USA och det var ju han jag växte upp med det var Pelé världens bästa fotbollsspelare alltså så Pelé är ju men den jag huskar bäst är ju Ronaldinho han var ju fenomenal och han spelade med ett smil spelet hade svart smil det var Ronaldinho var extraordinär för han började gå på nattklubbarna.
0: Det är 24 år sedan sist Brasil vann ett VM. Hur bra är den utgåvan här?
1: Det ser ut som en medelmåttig utgåva av Brasilien, måste jag säga. Det är väldigt få. Det plejer att vara samba-fotboll, det plejer att vara tekniker och passningskvalitet av en helt annan världen. Och det när man Neymar på bänken så är det ingen som representerar det. Men vi har ju Vinicius Junior som har en exceptionell fart och skudd och ja det han är Brasils bästa fotbollsspelare men det är en medelmåttig utgåva men till gengäld så har de den bästa tränaren de någonsin har haft så ja jag tror det blir lätt för Norge för att säga det så.
0: Vi ska snacka mer med dig snart Dodo men först en kvinna jag går på Marie Tveiten och Inge Bremnes.

0: prata och diskutera så säger plötsligt en person excuse me I think you have some cream on your nose. Då är det då tänkte jag sån ja men det här är ju 7 minuter sedan har du stått och kikat på mig 7 minuter. Så det går inte så därför måste du bara agera.
1: Ja.
0: Omgående.
1: Det är inte så ofta att man liksom ger det råd jag tycker att den inte tänkt om.
0: Nej, det var därför jag blev så glad för det här dilemmat för det här är sån då det är sån vi kan grunda och tänka och sånt sånt som Anne säger att du känner på massa ting som är inne i sig och kanske är lite feg och sånt. Nej men da, du vi är olika människor sånt det är inte du är inte rangerad eller snackat ner men det handlar om att hvis man bara tänker vi gör med en gång det är akut.
1: Mm.
0: Så blir det lättare och så är det stort sett så då har du ju sett ett människa. Mm. Att man står i sin egen tanke vi är så uppslukta av oss själva för det hade jag mött I gangen här nu en tidigare NRK-kollega som sa att igår så hade han tagit skägget och klippt sig och ingen av ungarna hans hade sett det. Så sa jag, "Vad?" För det första jag sa att han var du klippt dig och tagit skägget. Ingen av guttarna mina så jag sån. Då tänker jag sånt, "Okej." Okay. Må vi skjerpe oss, må vi få blikket opp og frem.
1: Ikke sant?
2: Ja. Men kanskje det det man håper da, apropos tilbake til den kremhistorien. Hvis dette var et rom fullt av mannfolk, kanskje ingen la merke til. Altså, han hadde krem på nesa, ikke sant? De bare så det ikke, de la ikke merke til det. Og det det man noen ganger kan liksom trøste seg selv med. Det sikkert totalt selvbedrag. Det var ingen som la merke til det, og hvertfall ikke hvis det var et
0: rom. Min kollega la merke til det, han var i det rommet. Ja. Så han og hun da, det var liksom...
1: Men det jo det med håpen og med kjem hjem og ser deg selv I speilet.
0: Ja.
1: Det var vel ingen som la merke til det her. Nei, det. Håper på det. Ja. Men hvis man da skal agere så fort da, hvis man skal opprettholde den her 5-sekundsregelen, så tror jeg nesten at vi må bestemme oss for å fokusere på det her, den her omsorgsbiten da, og ikke på det her, den her konfliktskiheten som bor I oss alle I ulik grad. Så Robert, om man bare bestemmer seg for at neste gang noe sånt skjer, rätt på sak.
0: Mm.
1: Yes.
3: Mm. Og det mye, mye god læring faktisk å ikke alltid tenke seg om 2, 3 og 4 ganger. For hvis man da får litt feedback, så det jo mye praktisk kunnskap som lært I det, og gjør, feiler litt grann.
1: Skjønner. Kom fra filosofen. Mm. Ja, så fint. Ja.
2: I politikken da, da vi et litt annet ordtak. Det sånn, tenk om 2, 3 eller 4 ganger før du sier dette på TV, for eksempel. Ja. eller lenger ut nå på Facebook når du har drukket litt for mye vin.
1: Ja,
3: ok. Ja, ja, ja, ja. Ok, Anne.
0: men de gjør det jo ikke, eller politikerne. Si at de skal tenke seg om, og så bare burn out med det.

bröllopslåta. Så, nok snicksnack. La mig starta med första låt. Ingen är så god som du, tar. Ingen är så god som du. Det är en nationalskatt och blir gärna brukt genom hela fasen i ett bröllop, från ceremoni till fest. Det är kärlighetsvisa du hör här av Halvdan Sivertsen. Sivertsen skrev låta i 1977, lika efter en krangel med sin dåvarande kone, akkurat sån ett äktenskap skall vara, spör du mig. Låta blev kåret bland annat till tidens nordnorske sommerlåt i 2008, något som inte är så rart när det samtidigt är högsäsong för att gifta sig.

0: Ja, här hörde vi rockband Imperie. Bibel heter låta. Och vad för roll har du till Bibelen, Fredrik Rasvik?
1: Jag har läst Bibeln. Det har ju varit viktigt för mig för det har jobbat med Mittösten och med inte minst med konflikten mellan Israel och palestinerna.
0: Vad synes du då?
1: Ja, om Bibeln?
0: Ja.
1: Jo, alltså jag tänker ju att det gamla testamentet är ju alltså, det är ju skrevet för flera tusen år sedan och var en bok för sin tid. Jag sliter med alltså nytestamentet är ju lite som där vi kristna har funnit liksom vår lärdom i större grad hvor man det är nestekärlet som är det viktigaste budskapet. Koranen är en slags mix av allt av bägge disse två. Jag tänker ju att man bör läsa disse bøkene, hellige bøkene i sin, altså i vår tid. Det burde vært revidert minst hvert 10 år, slik at man kunne fornyet det, fornyet tankene og begrunnelsene for at vi skal leve livene våre sånn som vi bør gjøre.
0: Vi må lese Bibelen i en historisk sammenheng, er det det du sier?
1: Ja, dessverre er det noen som går tilbake og ser på hva som er skrevet for noen tusen år siden og sier at akkurat sånn skal det være, og det gjelder jo både muslimer, kristne og ikke minst jøder.
0: I det gamle testamentet står det at jøderne er Guds utvalgte folk og har rett på å leve i en nasjon.
1: Ja, et stor Israel, retts Israel.
0: Ja, hva tenker du om at mange konservative kristne i Norge støtter tanken om at en jødisk nasjon nå også skal ekspandere og inkludere både da Gaza, Vestbredden og Golanhøydene?
1: Jeg synes det er ganske paradoksalt at folk som ikke er jøder likevel klarer å svelge dette budskapet om at jødene er Guds utvalgte folk. Jeg nekter å tro at det er slik det er. Hvis det finnes en Gud, hvorfor i all verden skulle han heve et folk over, over oss andre? Men det er jo de som leser det gamle testamentet, da, som om det var, og tar det helt bokstavlig, det som står der, og tror på alt sammen. Altså det...
0: Må ikke folk få lov til det da?
1: Jo, de må gjerne få lov til å være sånn, hvis de har lyst til å være sånn, men det å så støtte Israel i kampen om å stjele land fra palestinerne, det mener jeg bør fordømmes.
0: Vi skal bevege oss hjemover til Oslo nå, og gruppa De Lillos som skal spille for oss.
1: Ja, jeg var veldig glad i De Lillos, eller jeg er fortsatt det, men når de var på sitt største, da jeg var ung mann. Og dette er en rockeballade som jeg synes er utrolig sterk. Altså, Hjernen er alene handler for meg om det å være litt alene med tankene sine, og jeg har ofte vært det. Jeg brukt tid på å sitte og fordøye mange av de inntrykkene jeg opplevde i krigssoner, og det denne låta her en veldig sterk følelsesvenn.

0: Sweet Baby Girl är jo favoritkallenavnet till Admiral P, vill jeg tro. Det är låt av kallenavn du hører, og det Sven och Torfinn på NRK P1 det här.
1: Jeg prøvde å finne ut hvem som var den här Maradona fra Haugesund, og jeg mener at han ble kalt for Mølenpris Maradona, for han en bydel i Bergen.
0: Ja.
1: Og jeg skal jo avslutte at jeg skal komme med mitt favoritt kallenavn.
0: Ja.
1: På grund av att vi spilte Admiral P kallenavn.
0: Ja.
1: Og jeg tror det må være en kar som ble kalt for One Size. Det är ett otroligt flott kallenavn, det är en ganska middels fotbollsspelare i England som heter Fitz Hall.
0: Aj!
1: Han är kallt för One Size och då lo folk så rätt och slett ihjäl. Jag syns det är väldigt bra. Där kommer One Size Fitz Hall. Det är 10 av 10.
0: Ja, det är faktiskt så väl brukar han här. Ja.
1: Utrop til One Size Fits All. Vi er veldig glad for at du eksisterer.
0: Ja. Kort evaluering til kveldens sending, Sven.
1: Synes den var god.
0: Ja, jeg likte den veldig godt.
1: Det var en av våre bedre.
0: Ja.
1: Du kan jo gå tilbake i NRK radiospilleren, og så kan du høre gamle sendinger av Sven og Torfinn. Lykke til med å finne noen som er veldig mye bedre enn denne.
0: Ja.
1: Jeg synes den var helt kjempefin. Jeg synes det var mye morsomt. Jeg lærte noe.
0: Og angående Måka. Vinneren av Måka vil bli kontaktet.
1: Den var jo august.
0: I august, ja. Den så den konkurransen, eller du må rett og slett høre om at hvis du ikke hørte.
1: Ja.
0: Lykke til. Her Elinor.

Bill Withers var det som heter fullt Delara her I Nattradion. Just the two of us, sang han. Og en av våre gullstruper kan feire bursdag I dag. En dame med litt overraskende suksess I Kina, faktisk, ja. Jeg forklarer mer straks.

Every Teardrop is a Waterfall. Låta till Coldplay som du fick här i nattradion. Och då är det Martin Bang som tar oss fram till nyheten klockan ett. Och Nils Hågen Ostad, tack för laget.